bona a jona sanke a musia ele u kwe ka u ya dwele ho u ya ho professor bo Jonas itu ki seze na no how